Io he dau po kala ma breakfast show ko humani pe mo radio loto no kala fa he pompu ni famana ta dai be be me jay go io fi ma ko to be ki he e tau nga hi bala nga we ko ki ma to lu ya ma ma fu ta flan nga we flan ko la tar se se nga we tar se se lo lo pe me jay go house of tonga pe mo smo in di center i ma fa nga ka fa no nga dai be ku fi ma ko ya ka ta nga ta ma ka fi ne si no ma lo hi mo le le fa to ton mo fa nga we ke na nga we fa security mai he ba ve ta ha hanga udere apito fitu taki mai beke fika telefoniko fitu fitu no au no fitu mal fitu fitu fitu no au no fitu mal fitu beko val fitua fata va noa val fitua fata va noa ke no ngai fraiki ki